0: Ayo tuwa kala muta punya telefoni, halo?
1: Ndiyo, mami.
0: Bundia, salama.
1: Salama, kahinyo, halo.
0: Hiyo nino, salama. Kahuwani ushi hai?
1: Wani ushila tuwa ba salama, eliku.
0: Ika, nuluma na nini ya muta punya wa telefoni?
1: Miki nini wa karlipu ya amitu jimwira wampu la mentiru ukurani ino serame.
0: Ahe. Manu ntoi salamu?
1: Salamu yao pa chiri yake na pa chiri ya maharakala vaza inapu Manuele Timorowa na kimanaka Carlos Carlito Artina Carlito Kiwana Carlito Patinya Carlito Timorowa na kimamu sulu waka Ivo Nimutripa waka Eliyeshi Tarowa na kamasa Merikini Manuele Timorowa na kimuli kwa jaka Maurike Bano kwa namati, ali, kimurole kutuise iya, kimurole kumamo kwa ukalo parokia wale, namashina, kapa haka kushini unkala uu, kandre rukirokeli salamu, na asoteni wasele kintuela naka maano tinu, maano rampu, karo eleke abatani ya kina kwa ntuela naka hoteli kimari na wako kwa shukure.
0: Ahimila.
1: Obrigado. Não, mulher, uma que tem mulher, uma que queira, blizzardo, tem lá o que nada, e salamo. Tem lá uma amargada, lá na ula.
0: E a rima de ola? E a rima de
1: ola?
0: Arriba, avô.
1: Ala.
2: Bom dia,
0: mãe, salama.
2: Bom dia, lua, caiali.
0: Mãe, maroti, waliwa. Ayon tumai kahyan sina?
2: Sina kenian wa sainap banwe.
0: Wa bahi salam wa musi.
2: Salam kenala hayya kala karlitu sami tu.
0: Ahe.
2: Enda temana karsina karlitu.
0: Ayo.
2: Kardus karlitu. Jo tuju mama nakom mukala na kalaba. Soana karlitu. Jo aku telekan betele jaman musulaka ibu. Mi papa welia si una katante kamba kali kamba kamara rampu rampu ene ni muna kisha
0: wewe na babu mai
2: kina la kana kila kuhana kaya kuira kina la kila salamu kina la kila na molka na mimi neski yuka tamani akalawa mara sisi kina la babu.
0: Asante mai nera hiyo mtu apinya telefoni marela.
2: Shukurela na wakinyo kai salamu liyo. Hengitarela, hengitarela, salamu liyo.
0: Mai, wehi kushiripashara. Otede, otede nkala owotu nanu usiveliwa nyuwoka. Oto anino ahinsiveliwa.
2: Awakala kulu jinsi kare lagu alokiruwa na nukuma. Hehehehe. Eh, kukulia lo, tentulo era.
0: Ayo.
1: Obrigado.
0: Obrigado, hiyo papa. O sheshe wa malele.